Sama sama su. Sama sama su. Sama sama su. Sama sama su. Sama, sama, su.